0: ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ. Get Gold Nigeria Limited, hey! Ọha bụ ebe anọ, maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu, Rest Chemist, na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090.
3: Akụrụ nwede m exercise ya na Get Gold Nigeria Limited.

0: ịtọ ọhụrụ n'ọnụ ahịa ₦600 naanị. Otu ụtọ mgbọrọgwụ ahụ na-esi obi ike ugbu a na karama dị mfe iburu.
1: Origin ejiri mgbọrọgwụ kwụọ ugbu a na karama PET 330ml naanị ₦600. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Ka onye nwere uche.